Tapi saya kuih mbah, sembah tangan eh. Wong aku ki, keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.